下你为哪一天呀、啊？又不进靠下你，为哪不如不如不在不也哪里？下帮干爸爸我冲回去，慢慢下弄公司，慢慢下弄公司，慢慢下弄公司。Mwene izita kulu kulu otomu heze waki kulu kulu mwene simelana nezite sase yu simelana nezite zina zase simelana nezite zikle jitendi na mshate tsuku